0: Den tittel har jag och landen sin på mig dane. De sa nyne, de andre Allah, bra igjen med sin tjadid. De Jesus, askele Allah, de engel sin på meidane.
1: Allah, Allah. Amen.
0: Og satt med dillene Allah, det er en asjeklare sin har.